0: por ubu me han hablado pale kaso ra sahe por dan gen sancha kluwar dan
1: रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाईं हाम्रो अटुट साइनो